0: te sɛn
1: nyame
0: ato na pacho wane ka sɛn
1: pacho
0: sɛn nyame ama tima ama tima odie de papa